zau Sekim și Nebudoval, DJ Damaci and Shotor and Odor. I natiso će razlogov da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Najveća študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, u mestu i na študentskih žurih. Let